0: Ngwele right manga mphe manje manje la imizuzu isi mine nje kuphela ngaphambi kwehora ke lesine okusho ukuthi 4 to 4
1: ngcosi nje phela nje manje lapha tshathe nje lapha ku X siyabona lapha ke ukhona ke uMandla uZulu u boyfriend ke lapha nje uthi ke ebambelela ke lapha siyajika lapha nje kubani kumeva khumalo ke lapha uhamba ke ngequantum ke mhlophe BZ98 PMZN ke lapha uthi usuka nje lapha ke dolobheni ke kwaNongoma azi ke eyojika lapha ke esicayini kanti ke nje leyingane ke zasikole ke uthi ke lapha uyiphatha kahle iyaphila ke leyansizwa
0: nangumhlanga ngoje umhlanga umsima ngengoje uthi mabelela siyajika kusandile Maxwell Ntshangase ngoje lapha ke yitendeni uhamba nge NV 28297 usola lapha ngegoje e Friday aye Friday kwela baqulusi have no more muhle uphansi bakitha nganaso ke nje ke isikhathi ke sokula nabagibeli ngithi nje ke up lapho wemgazi
1: lapha nje ukuthi ke usiphusiswe ke zwane ke lapha ke madangini yena nje ke uthi bambelela sajike ke lapha ke kuveli izulu ke uthi ke lapha ke ushaya lapha ke iBinoni 2 Kingsway ke naku bani umnqobi lapha kumayisela lapha ke nje ukuthi yena ke ushaya ke na iBinoni 2 Johannesburg CBD nje owase shook emadangini lapha ke nje eMpumalanga province
0: menze inhlekwe edumbe ophuzane uthi mabelela siyajika lapha ya kubani inkabi yami usifiso mazweni ibthelezi hamba nge KH20LYGP ulapha nake goli esquad ke nje ke under JMTTA ave nomoyo muhle bakithe njalo nje ke inkabi ke bayiqaphela ke kahle abafana
1: lapha nje ogcina esidini lami lapha ke uShefeza ke Bongani ximba nje obanjeni ke uthi ke lapha ke kubani ulabo Q lapha ke nje uMarshall ke uthi ke lapha ke uMatela duze ke lapha nje ulayisha ke eDobsonville ke ngasemoli uhlezi ke clean ke uyahlonipha futhi lapha ke noPhilisani squash ximba nje ulayisha eBrike unomoyo phansi ke noMavio Hadebe ulapha ke yena eBrike unomoyo phansi ke futhi nayo lo yabhuti
0: Awuthi ngivale lapha ke ngoba nilo mangidi phexe la SK Mkhwana ze Backville uthi ke u SK yena ke sanibona no basakaza bambelela lapha ke kumdu so ka Backville epotshini lapha ke Backville town obaphatha kahle abagibeli futhi ke itekisi yakhe ke liyageza lihlale nje ke elihlanzekile ngaso sonke isikhathi selapha ke indebenzezwe zehora lesine
1: Jama nje uthwa ke lapha ke mzansi ke khetha nje inombolo zakho lapha ke eziyisithupha ke zenhlanhla ke bese ke lapha udlala ke iPowerball Plus ke uthole ijackpot emangalisayo lapha ke elinganiselwa ku 86 million rands ke kuyilapho ke nje la ijackpot ke khona iPowerball ke khona elinganiselwa ku 78 million rands ke ngolwesibili namhlanje kunjalo nje lapha ke ngena udlale iPowerball Plus ke elinganiselwa ke lapha ku 86 million rands ne Powerball ke elinganiselwa ku 78 million rands ke namuhla thenga nje amathikithi akho manje esitolo ke noma lapha ke ungene ke ku nationallottery.co.za noma lapha ke ungene kwi mobile app ke lapha kuubheka nje okwamaselula panda push play kanjela nje lapha kuthiwa nje abadlali ke kumele ke babe neminyaka yo 18 kanti ukuthi ke badlale kanti ke futhi ke abadlali ke bayazi ukuthi kumele ke bazikalele ithuba yi operator eqhenyayo ye national lottery